کی اتھی انحد آواز ہے، انحد آواز اور شبد دی ہے، انحتا شبد وجنت پیری، وہ گونجاں پی رہی ہیں، وہ پونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی کا۔ ہن بھگت جی نے اسی ہی آرتی نو اپنی مخاربند تو اچارن کردے آخیا کہ ہے میرے پادشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا۔ ست سنگت میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور تے دھرم دے ٹھیکے دار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دتا، آخیا تسی شودر ہو، نیوی جات وچوں ہو، تسی آرتی نہیں اچارن کر سکدے، تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا۔ پر سدگر نے انہوں نے مہانتا دیتی، آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ، تسی بولو، جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیا گا۔ تے سادھ سنگت تن سری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتاں نے بولیا، ہن بھگت کہتے ہیں میری نگاہ وچ آرتی کی ہے؟ کہندے نے ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا، نام تیرو آرتی مجھن مرارے، ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ مجھن مرارے دا پاو ہے تیرتھ اشنان، میرے واسطے اشنان تیرا نام ہی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ تے کی کہندے نے، ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے، کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینوں جھوٹ لگدا ہے، اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے۔ کہندے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نوں، پاگل جی نے کہندے نے ویکھیا ایک پنڈت نوں، اونے بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا ہے، اس دے اوتے آپ بیٹھا ہویا ہے، اسی طرح تھال سجایا ہے جیوے تن گرو نانک پاتشاہ نے ذکر کیتا ہے۔ کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا، او دے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے، او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گھما رہے ہے۔ میں انہوں ویکھ کے آکھیا، ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے؟

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانا ہے کہ انہوں نے سکھیا لے سکے کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے وڈیریاں بھول جاندے نے وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیر سیا تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندی ہیں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدی ہیں جی, تے بدو بدی من چی جا میں نہ ہوں این پاٹھ نہیں سی منڈے جانے جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوں این بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا, کرتا بن گئے.

بارش ہو گئی ہے تے اگلا سوال جواب بڑے پیارے ہے. کیسا سین ہوئے گا مالک کھڑا ہوئے بابا جی ہاتھ سوا نہ لبڑے ہون کولا ہاتھ پھڑیا ہوئے تے اے سوال کیتا گرو گوبند سنگھ جی نے کہ کول کیوں مانی دا پیا دیپ سنگھ. انہوں نے کہا جی سیوک بن کے بیج جے میں کرتا نہ بن جا. ہوں اگلا سوال بابا دیپ سنگھ جی جڑا اگلی واری سانجا کریں گے وہ انہوں نے کیتا کہ گرو گوبند سنگھ مہاراج کرپا ہو گئی ہے ہن کول کھڑے ہو میری بھی ایک سوال جڑا نا وہ آپ جی کرپا کرو وہ مینوں جواب جھولی چ پاؤ. وہ سوال سی کہ گرو دی خوشی کیویں لئی دی ہے گائے کے آخو ستنا یہ بابا دیپ سنگھ نے سوال کیا گرو گوبند سنگھ مہاراج کہ میری بھی ایک دل چ سوال ہے بھی سوچیا سی اج پوچھدا کل پوچھدا. بابا جی کہندے گرو گوبند سنگھ جی دس کی پوچھتا ہے دیپ سنگھ. کہندے جی میرا سوال ہے کہ گرو دی خوشی کیویں لئی دی ہے گرو دی خوشی کیویں ملدی ہے. وہ جڑا جواب گرو گوبند سنگھ جی نے دتا وہ اگلے ویروار آ ستنا بابا جی سیوا لین کیونکہ وہ بھی بن جانا ہے یہ 26 جنوری تو بعد نیڑے نیڑے ہی آ جانا پرسنگ یہ چلنا ہے. اج تو وہ گل بن گئی جہاں ٹیلی ویژن سیریل والی وہ سیریل اتنے کر کے مکا کہ بیبی کہندی ہوں لانا ہی پینا کل کی ہونا ہے جی جہے بارش کر کے گڈیا چ بیٹھے آ بچارے مگر چلے گئے آ یا رشتے داری کر کے آئے آ یا جہاں پروار کرا رہا ہے جی تو سارا کنکا کرنٹ لگ جائے پھر کہنا ہوں اگلے ویروار آنا ضرور ہے. بھی گرو گوبند سنگھ نے کی جواب دیتا ہے گرو